0: Türkiye Ünü Radyosu Ardayım Sizmenen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 土耳其之声 广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه غاگ رادیو да.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: Айч радио воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
20: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
23: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
24: Гидареби амурия Тюркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efir de Turkiye ovoz radiosa.
10: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: TRT'nin Kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdi nukturuularda erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87 факс 0